hafa Jesús í lífinu, hafa og fá eiga þetta lifandi samfélag við hann, er að þetta er, það hljómar eins og einhver svona klisja og sunnudagaskóla, en það er ástæði fyrir að klisjuna verða klisja. Að Jesús er vinur sem er alltaf til staðar, það er alveg sama hvar ég er, alveg sama hvað ég er að gera. Og ég sé þetta líka það svo magnað að sjá, þegar að því nú vinn ég mikið með úlingum, að sjá þegar þetta svona, þegar þetta smellir og þau fatta, já, ok, Jesú finnst ég bara allt í lagi. Þó að mér finnst ég kannski ógstlega glötu stundum, það finnst Jesú bara eitthvað allt annað mig. Og það rosalegu leyndardómur í þessu hef ég séð sérstaklega hjá úlingunum að þegar, að því maður svo gjarn á að rífa sjálfan sig niður, maður rífur sjálfan sig niður og aðra stundum líka en sérstaklega maður grimmur við sjálfan sig. Og þá svo ótrúlega magnað að geta leita til Jesú og hann nefnilega sér mann svolítið mikið öðruvís oft heldur maður sjálfur. Þess vegna held ég sé mjög viðeigandi að spila lagið You Say, það sem einmitt bara verið að taka þetta fyrir. Þegar ég segi að ég sé svona, þá svarar hann, bara einhvern veginn allt öðruvísi.

0: Já, þetta var Gospel Invasion Group að syngja You Say. En þú ert að hlusta á páskaþátt bænasvara þáttarins og Jón Sverrir og hún Herdís eru að segja okkur frá þeirra upplifun í sambandi við páskana. Ég sé að þið eru bæði búin að opna biblíuna, hvor ykkar vill byrja?
1: Já, kapla upp þá.
2: Fyrsti koma, fyrsti fá.
1: Já.
2: Ekki lefa döminu fyrst.
3: Mér langaði að lesa hérna... ég las aðeins úr Matti og sakveðspjalli áðan nú ætlum ég að fara aðeins aftar næsta kafla á undan og lesa bara eitt lítið vers númer 39 og það stendur hann gekk lítið eitt lengra hneig til jarðar og bað faðir minn, taktu þennan bikar frá mér ef mögulegt en verðið þó þinn vilji en ekki minn mér stið þetta segja svo margt vegna þess að þarna sér maður bæði í rauninni angistina og allar tilfinningarnar í Jesú og því hann eru auðvitað þó hann sé Guð þá hann líka algjörlega mennskur og upplifir tilfinningarnar sem við upplifum og maður getur rétt ímynda sér hvað var að fara gegnum höfuð á honum þarna hann vissi nákvæmlega hvað var að fara að gerast og eins líka þetta sem svo mikilvægt og maður þyrfti öruglega já, ég allavega þyrfti það öruglega við flest að hafa oftar í huga verði þinn vilji en ekki minn að því það já, Jesú var auðvitað algjörlega með á hreinu en við missum stundum aðeins sjónar af því að þó okkar vilji líti rosa vel út þá Guðs vilji alltaf mikið, mikið betri.
2: Þetta svolítið svona þannig að sjá heildarmyndina í málverkinu. Vist, oft getur maður verið fastur í einhverjum einu litlum punkti, núinu eða því sem að gerast í kringum hann en ef maður súmar aðeins út og sér, vist, já, þetta tilgangurinn, þetta það áallun á baku þetta alls saman. Hann var ekki bara að fara á krossin til einskis, heldur var hann að gera það. Þetta var allt í áallun Guðs og stórri áallun. Ekkert smá mikið sem að gekk þann á. En það held ég að flestir myndir nú ganga í gegnum svona ungist eða vissu það var að fara í opin dauðan.
3: Já, og hann veit þau þetta til hvers þetta þess vegna segir hann sko ef það einhver annar möguleiki
2: Já.
3: Til þess að redda svo öllu saman. Það rauninni það sem hann segir sko. En samt verið þinn vilji, hann segir rauninni ég til í að fara í gegnum þetta ef þetta eina leiðin.
2: Og þetta var leiðin sem Guð hafði útvalið og líka bara húst, en maður pælir í því, sonur Guðs var sendur hér á jörðina, okkar vegna, til þess að gera allar þessar hluti sem hann gerði. Ég veit ekki, maður getur kannski ekki alveg að setja sig inn í þetta, maður sem hafði allt á himnum, húst, sonur hins hæðista, erfingi alls, allt í hennu kemur hann inn á jörðina þetta kannski eins og að því maður ofta tala samlíkingar með húst, lífi hérna á jörðinu með við eilífinu þetta svo stutt ferðalag, þetta eins og að fara helgafæri til Köpen eða London eða eitthvað, þetta bara eins og maður myndi pakka svona ferðartösku og vera þar í 33 ár og svo bara tekur eilífin við húst, með hvað hann var takmarkaður á jörðinu með hvernig himnavistin og hvað hann hafði raunni mikið þar.
3: Já, getur ímyndaður, nú tala oft, hérna, kristi fólk tala oft sko, það verður svo gott þegar maður kemur til himna, þar engin sjúkdómur, þar ekkert allt þetta slæma sem við höfum hér. Getur ímyndaður að fara öfugt, sko,
2: já,
3: vera vanur því og koma svo hingað.
2: Já,
3: það er svona öfugt, sko. Það þurfa upplifa
2: allt þetta mannlega, að berjast við holdið og allt þetta, veist, og það sem í gangi inn á jörðinni.
3: Mm-hmm.
2: Og það ekkert smá pakki að díla við það.
0: Já, en þú varst að spöglir að lesa líka.
2: Það svo margt sem að maður getur lesið í biblíunni og margt sem getur talað til manns og það svo hérna frábært með biblíuna að maður getur lesið hann á tvenna eða þrenna vegu. Annars vegar bara

0: um einhverja heimildabók. Hins vegar eins og bók sem skrifuð af Guði og ætluð til okkur til hjálpar og svona eins og góð matræðslu bók að því hvernig maður á að lifa góðu lífi og svo getur maður líka að lesa hana með augum Guðs og með aðstoð heilags anda og þegar Guð fær að tala til manns í gegnum Biblíun og gegnum vessin og maður eru oft upplifa það að Guð talar eitthvað til mín til dæmis í gegnum eitthvað vers og bara já, vá, þetta magnað svo fer maður að segja einhverjum öðrum frá því og hann bara, he, já, það allt gott í þessari bók eða þeir skil ekki neitt og svo akkurat öfugt þeir eru upplíka geð því það sem að Guð er að tala til þeirra úr einhverjum kafla og hún bara, já, já, þetta frábært já, þetta mjög góðu kafli
1: svo myndir hitta viðkomandi sko ári setna Já. Kannski aðstæður eitthvað aðeins búin að breytast þá er kannski búið að snúast algjörlega við sko.
0: Já, nákvæmlega og það er einmitt húst að því að Jesús reis upp frá dauðum á þriðja degi og hans opinberaði sig meir en 500 manns þannig að húst, þetta er svo rosalegar heimildi sem höfum í Biblíunni að þetta var ekkit bara húst, postularnir að ræna honum og segja hann hafi reis upp eða eitthvað heldur gröfin eða tóma af ástæðum húst María Magdalena þær fóru árla morgus og ætluðu að koma og smyrja líkið og hugsa hana þetta væri nú allt eftir venjunni og reglunum en þá var hann ekki þar af því að hann var farinn og hann opinberaði sig með að sýna sig þeim postulunum öllum og síðan eins og ég sagði hann 500 öðrum sem að voru búin að ganga með honum áður og hefðu þekkt hann til að staðfesta það og ég veit ekki nokkur mann sem myndi úst eins og postulunir Þeir voru margir hverjir sem að letu lífi fyrir trúna sína og það ekki hægt að vera með svona, æ, hvað orðið yfir það, lygasögu eða einhver svona áallan gjörning sem gengur svo langt að fólk sé tilbúið að láta lífi fyrir það nema að þú hafir upplifa og sért sannfærður og vitir að þetta sannleikun, þetta það rétta. Áður en að Jésús fer upp til himna, Guð tekur hann þangað, ef við förum í postulasöguna, fyrsta kafla og sjötta vers, að meðan þeir voru þarna saman, spurðu þeir hann, drottinn, ætla þú á þessum tíma endur þessa ríkið handa Ísrael? En hann sagði, ekki er það yðar að vita tíma eða tíðir sem faðirinn hefur sjálfur ákveð, en þér munu öðlast kraft er heilagur andi kemur yfir yður. Og þér munum vera vottar mínir í Jerusalem og allir í Júdu, Samari og allt til endimarka jarðarinnar. Þegar hann hafi þetta mælt var hann uppnuminn af þeim ásjáandi og skýhuldu hans sjónum. Og síðan inna heldur þetta áfram að og er þeir storðu til himins á eftir honum þegar hann hvarf þá stóð hjá þeim allt í enn tveir menn í hvítum klæðum sem sögðu galileuminn. Því standi þér hér og horfa til himins. Þessi Jésús sem var uppnuminn frá yður til himins mun koma á sama hátt og þið sáuð hann fara til himins. Þetta er svo magnað að þannig segir hann því mun öðlast kraft er heila og andi kemur yfir yður og hann mun leið ykkur hjálpa ykkur og því mun gera sömu táknundur og kraftaverk og ég hef gert hérna á jörðinni og hann kendi þeim þetta. Fyrir þann sem að trúi kannski ekki eða veit ekki hvað við erum að tala að að þá finnst mér svo góð samlíkingin með Tom og Jenna teiknimyndinar að þá ljóti djöfullin á öxlinni öðrum einn og svo engillin á hinni öxlinni og oft talar Guð til okkar saman hvort maður trúar eða ekki í gegnum samviskunni eða á ýmsan hátt og það getur einmitt verið í þessari samlíkingu að það sé eins og eitt sikvar megin að tala til manns annar með prakkaran og púkan og allt þetta óæskilega og svo hinn með þetta góða fagra og fullkomna og spurningin á hvað hlustu við og á hvað leiðu að leið okkur í gegnum lífið
2: og það langar mig að spyrja þig ef að maður hlustar á kannski hvað kallar það ljótakallinn eða púkan
0: já, púkan djöfulinn á öxlinni
2: ef maður hlustar á hann og gerir óvart eitthvað sem að maður svo sér eftir, hvað getur maður gert þá?
1: Mér finnst nefnilega sko ef ég fyrir aðeins bakka örlítið og það fyrst árunni svaraði þá finnst mér sko mjög svo mikilvægt að hafa það í huga að djöfullin hann getur ekkert gert nema að ljúga okkur það einu sem hann getur gert eins og hann reynir þarna í þessari góðu myndlíkingu ég sé hlutina einmitt mjög oft í Tom og Jenna í haustum á mér en hérna það ekki fyrr en við byrjum að trú honum og hlusta á hann sem hann fær ekkert vald
2: góðu punktur.
1: Við erum og við þekkjum það öll að maður getur aldrei átt held ég einu sinni fullkominn dag.

0: sko, án þess að mistiga sig. En maður þarf alltaf að reyna að hlusta á heilagan anda, frekar en að hlusta á sko, bara manns eigin, eins og við varum að tala um á það, hennar þegar Jesús segir, verði samt þinn vilji. Ég held að maður er, þú veist, það er auðvitað að hlusta á heilagan anda á margan hátt, hvað sem maður er að gera, en bæn er auðvitað óbúslega mikilvægt þar í því og eins líka þegar maður hefur eitthvað velst á sporinu að biðja þá um fyrirgefningu að viðurkenna það sem maður hefur gert biðjum fyrirgefningu og ekki síður kannski líka að biðjum leiðsögn áframhaldandi sko.
1: Það er svo mikilvægt að fá leiðsögnina af því að það er enginn sem hefur fæðst í þennan heim og verið alvitur og fullkominn ef sá hinn sami er til að þá má hann endilega hafa samband við mig ég er í síma, nei ég En það ég heyrði mér til á einum fyrirlestri sem ég var á, eina ef það einhver sem að kanni þetta allt og veit þetta allt, hann annarkvort að ljúga eða í afneitun. Já, þetta alveg magnað. Hvaða aðgang við höfum í rauninni að himninum og heilögum anda ef við leifum honum að leiða okkur í gegnum lífið. Og minna óvinurinn, djöfullinn, það ekki allir sem trúa því að hann sé til, en hann staðist að lýja er einmitt og fyrst og fremst að hann sé ekki til og leiðan búin að því. Að þá heldur hann áfram að ljúga okkur. Ef að logi nóg mikið af manni og maður hlusta nóg mikið á hana, að lýjina, að þá fer maður að trú henni eins og hverju maður sannleika. Og það er svo margar mýtur sem hafa gengið gegnum þjóðfélagi, gegnum árana rásir og alls konar svoleið sem að kannski óþara að fara út í hér í þessum þætti. En það að leifa Guði að leiða sig, bera allt saman við orð Guðs og hvað Guð vill fyrir okkur, þetta fagra og fullkomna og þetta góða, það er engin önnur trú sem að boðar jafnmikinn frið, kærleika, ást, annað boður gef ég yður, elskaðu náungan eins og sjálfa þig. Og það vill náttúrulega engin sjálfum sér það illt að ég vona ekki, nema hann síða þá í einhver annarlegu ástandi. En ef við elskum hvort annað, þá væri þessi veröld sem við búum í miklu betri. Það væri ekki þetta stríð og þetta hatur og þessi ófyrirgefning og slagsmál alltaf. Af því að þessi gerði þetta eins og í leikskólanum. Hann tók bílinn minn eða eitthvað, þú veist.
0: Já, og hann segir líka sko að á því á fólk að þekka að þið eru mínir lærisveinar. Og nú til dæmis er ég með svona krossum hálsin og fólk, það gefur væntanlega svolítið svona upp mína trú.
1: Já.
0: En það er ekki á því sem fólk á að sjá að ég sé kristinn. Það segir Jesú mjög skýrt, heldur á fólk að sjá það á því hvað við sýnum hvort öðrum mikinn kærleika.
1: Já, nákvæmlega.
0: Þetta er svolítið stór áskorun í rauninni, sko.
1: Það er það. Það er ekki skartið sem við berum, heldur hegðunum okkar, hvernig við erum í umferðinni, þegar við erum stressu og seinin á okkur fundið eða eitthvað. Og hvernig við högðum okkur þegar á móti blæs. Ég held að þessi komið að næsta lagi í þessum þætti, þannig að þið fá ekki leið á blaðrinu í okkur. Lagi sem að við völdum næst er hérna You Are Beautiful og fjallar svolítið þetta þegar Jesús fór á krossin, hann dó og reisu og lifi núna í paradísinu með Guði, á himnum og þangað stefnu við þegar þessu jarðneska lífi líkur og það á að vera tilhlökkunarefni frekar en kvíði og að njóta hvers dags hér á jörðinni, þanga til og síðan hlakka til því sem koma skal.

0: Já, þetta er Sein og Sein að syngja You are beautiful. Jón Sverrir og Herdís eru að fjalla páskabóðskapin hérna í páskabóðskaps bænasvara þættinum. Það eiginlega svona komið að síðasta partinum hjá okkur og þið vildu hafa svona smá samantekt.
1: Já, nú erum alltaf búin að fara hérna víðan völl síðustu þrjú korterin eða svo. Það svo sem að segja eins og við sögum hérna í upphafi að páskabóðskapinu þetta hægt að segja hann í óskaplega fáum orðum. Við þurfum eiginlega að bakka samt aftur á jólum fyrst, sko. Það eru þetta að Jesús sem er Guð, hann kemur til jarðarinnar, verður manneskja og eyðir hérna alveg ómetanlegum tíma fyrir okkur sem á eftirkomum því það eru þetta gríðarlegur

0: fróðleikur í biblíunni sem fenginn frá þeim tíma sem Jesús að ganga jörðina. En svo kemur að lokum hans kafla hérna á jörðinni því hans hlutverk var allan tíman að koma til þess að ja, kynna náðina til leiks eða til þess að taka á sig okkar syndir og þá koma páskunum. Þá að þegar hann deyr á krossinum að sem betur fyrir þá endar sagan ekki þar heldur að á þriðja degi þá reis hann aftur upp frá dauðum.
1: Sem svo magna. Hann opnaði fortjaldið inn að himnaríki þannig að við getum átt þetta að eilífa líf með Guði á hverjum einasta degi. Þetta samfélag sem að okkur gefið sem persónum af því að þetta persónuleg Guði sem við tilherum og hann þráir að eiga samfélag við okkur í gegnum sinn heilagan anda sem getur leitt okkur og hjálpa okkur á hverjum einasta degi. Og við vorum með samlinguna með Tom og Janna eða þeir fá að blómstriðna einu sinni. Að ef að djöfullin situr á annar öxlinu og heilagur andi eða engill Guðs á hinni öxlinu, á hvort ætlum við að hlusta þegar við förum út í daginn? Ætlum við að hafa bollann, hálffullan eða hálftóman? Ætlum við að leifa óvinnum eða þunglindinu og allir þessu svartnætti sem að gerast í bara þjóðfélaginu í dag, brjóta okkur niður og við verðum bara skúli fúli allan daginn? Eða ætlum við að við sömu aðstæður að sjá þetta fagra og góða sem í kringum okkur. Við búum á fallegu landi, það vor í lofti, sól í heiði, geggjað að fara á skíði, það geggjað að fara í útivist og sport og það svo margt hægt að gera. Þó svo, við getum alltaf haft þessar tvær hliðar. Það alltaf einhver ljóspunktur og bjart sem maður getur séð út úr öllum kringustæðum. Það bara spurningin, leifum við Guð að sýna okkur það, þetta jákvæða í lífinu. Eða eru við svo upptekin að þessu neikvæða að engin vill vera með okkur lengur af því að maður svo svartsýnn og neikvæðar?
0: Já, það líka, það engin sem lofar því að þegar maður tekur á móti Guði þá verði ekkert erfitt í lífinu lengur. Heldur hann meðmanni í erfileikunum og gerir þá bærilegri og það sem svo magna líka þegar slæmur hlutir gerast að þá getur hann svo oft tekið þá og nota þá og breytta þeim og nota þá til góðs.
1: Já, það nefnilega máli. Bara eins og einstaklingur sem lendi í árekstrinum, ég meina bíllinn, jú, vissulega ónýtur en ég slapp ég á lífi í dag og all fjölskyldan minn heil það svo margir svona punktar sem maður getur farið í að fyrir að jákvæða út í og þakklátur ok, þetta var kannski fjárhúslega tón en við lífum öll af og líður öllum vel og það engin alvarlega slasaður þannig að það það sem skiptir máli það má alltaf kaupa nýja blikt og til þess að keira á bæinn Það svo margar svona hlýðar á lífinu sem maður getur litið á. Vera jákvæður, leifa Guð að leiða sig hver dag. Heila hann anda að fylla sig af gleði í kringustöðan. Þó svo að sé erfitt og blása á mótu og sem vissulega. Þó svo maður sé kristin eða ekki kristin. Það alltaf erfileikar. Kemur á næsti vetur og stormur. En að hafa Guð með sér í þeim. Það bara tvennt ólíkt.
0: Og það líka þessi punktur sem páskabóðskapurinn svolítið í hnotskurn að það af náð sem við hólpin. Við þurfum ekki að gera eitthvað til þess að fá að vera með Jesú í daglegu lífi. Já, við þurfum ekki að vera nógu góð eða vera nógu heilög eða slátra lambi eða hvað var nú var sem fólk þurfti að gera. Heldur þetta gjöf að fá að hafa Jesú með sér í gegnum lífið.
1: Og ekkert sem við getum gert til þess að vinna okkur inn, heldur gjöf er gjöf, maður þarf ekki að borga fyrir það.
0: Akkurat.
2: En talandi gjöf, þá svo mikilvægt að við opnum hana.
0: Algjörlega.
1: Það nefnilega aðalmálið. Og margir hafa farið mis við stórar gæfir að þeir opnum er aldrei.
2: Nú eiginlega komið að lokum hjá okkur.
1: Blessed Assurance. Já, þetta mjög fallegur sálmur og kemur vel inn á þetta viðfangsefni sem við vorum að ræða og þessi framtíð sem við eigum í Guði.
2: Herdís og Jónsveri, ég þakka ykkur innilega fyrir að koma og deila með okkur ykkar hugrenningum páskana og því sem að hafa verið að hlusta ég hveti ykkur til þess að taka þessi orð sem að þau hafi sagt byrði ég svo fyrirgef ykkur og kom inn í hjarta ykkur og leið ykkur í gegnum lífið hann kom á jörðan til þess drottinn bless ykkur og þakka ykkur fyrir samveruna

0: Lindin í sókn svo allir heyri.
1: Við fögnum hvítasunnunni og minnumst þess að lærisveinar Jesú fylltust heilugum anda. Lindin andans fyllt. Lindin með þér yfir hátíðarnar.

Salmur 117, vers 2. Því að miskun hans er voldug yfir oss og trúfesti drottins varir að eilífu. Halleluja.

Við kynnum sumarferð Lindarinnar 2026. Að þessu sinni verður farin dagsferð út í Ingólfshöfða laugardaginn 7. júní. Er að ræða ævintýraferð í íslenskri náttúru eins og þær gerast bestar. Í Ingólfshöfða fjölbreytt fuglalíf og þar eru 99% líkur á að sjá lunda í návígi. Ingólfshöfði við ströndina suður af Öræfajökli í austur Skaftafellssýslu. Hann nefndur eftir Ingólfi Arnarsyni sem sagt að hafi haft þar vetursetu fyrsta veturinn eftir að hann nam hér land. En Hjörleifur fósbróður hans á að hafa farið lengra og haft vetursetu við Hjörleifshöfða. Í ferðinni fáum við leiðsögn frá þeim hjónum Matthildi og Einari sem starfrækja ferðaþjónustuna Öræfaferðir. Hafið samband við okkur á lindinni í síma 567-1818 til að skrá ykkur í ferðina. Sem sagt, dagsferð út í Ingólfshöfða laugardaginn 7. júní og allt til styrta lindinni.

Í sálmi 51, 17. versi stendur. Drottinn opna varir mínar og munnur minn kunngjöri lof þitt. Höldum áfram í bæn og trú. Lindinn.

Í Jobsbók 23. kafla og 14. versi segir Já, hann framkvæmir það er hann hefur ætlað mér og mörgu slíku býr hann yfir. Og gott að láta drottinn greiða sér veg. Sá tími kemur við lærum líka að þakka að hann hindraði för okkar. I've got a friend

Lofið drottinn, ákalli nafn hans, gjörið máttarverk hans kunn meðal þjóðanna, hafiði minnum að háleitt nafn hans. Lofsingi drottni því að dásemdarverk hefur hann gjört. Þetta skal kunnugt verða alla jörðina. Jesaja 12, vers 4-5.

Sálmur 136, vers 25. Hann sem gefur fæðu öllu holdi, því að miskun hans varir að eilifu.

Sá er situr í skjóli hins hæsta og dvelst í skugga hins almáttka, segir við drottinn. Hæli mitt og háborg, guð minn er ég trúi á. Hann frelsar þig úr snöru fuglarans, frá drepsótt eyðingarinnar. Hann skýlir þér með fjöðrum sínum. Undir vængjum hans mátt þú hælis leita. Trúfesti hans er skjöldur og vígi. Eigi þart þú að óttast ógnir næturinnar eða örina sem flýgur daga. Drepsóttina sem læðist í dimmunni eða síkina sem geisar hádegið. Þótt þúsund falli þér við hlið og 10,000 þér til hægri handar, þá nær það ekki til þín. Þú munt sjá með eigin augum, horfa á hvernig óguðlegum endurgoldið. Þitt hæli drottinn. Þú hefur gert hinn hæsta að athvarfi þínu. Engin ógæfa hendir þig og engin pláa nálgast tjald þitt. Því að þín vegna býður hann út englum sínum til þess að gæta þín á öllum vegum þínum. Þeir munu bera þig á höndum sér, svo að þú steytir ekki fót þinn við steini. Þú munt stíga yfir ljón og nöðru, troða fótum, ungljón og dreka. Þar sem hann mér trúr, bjarga ég honum. Ég vernda hann því að hann þekkir nafn mitt. Ákalli hann mig, mun ég bænheyra hann. Ég hjá honum í neyðinni. Ég frelsa hann og geri hann vegsamlegan. Ég metta hann með fjöld lífdaga og læt hann sjá hjálpræði mitt. Sálmur 91.

Þá mælti Jesús við lærisveina sína. Hver sem vill fylgja mér, afneiti sjálfum sér, taki krossinn og fylgi mér. Þetta segir í Matteusar guðspjalli, 16. kafla og 24. versi. Stundum bjargar Guð okkur frá krossi. Í annan tíma bjargar hann okkur með krossi.

0: þart á meilíð þinn frið.
1: Ef þú bíður alla ævi eftir stormi, myndu aldrei njóta sólarinnar. Lindin er með þér, alltaf.

Í sálmi 57, 10. versi stendur. Ég vil lofa þig meðal líðana, drottinn. Vegsama þig meðal þjóðanna. Höldum áfram í bæn og trú. Lindinn.

elskan sé flægðarlaus. Hafið andstyggð á hinu vonda en haldið fast við hið góða. Sýnið hver öðrum bróður kærleika og ástúð og verið hver yðar fyrri til að veita öðrum virðing. Þetta segir í Rómverjabréfinu 12. kafla 9. og 10. versi. Ylur í augum, hvatningarorð og hlýtt handtak bera mönnum boðum kærleika Guðs þegar þeir eru í vanda staddir og heyja glímu sem enginn sér.

0: Þú getur ekki séð trú, en þú getur séð spor hinna trúuðu. Þau verðum að skilja eftir okkur trúaspor sem aðrir geta fylgt.
1: The gospel was promised by sages and prophets.

Hinn þekkti enski predikari Charles Spurgeon var eitt sinn spurður hvort mikilvægara að biðja eða lesa biblíuna. Spurgeon svaraði með annarri spurningu. Hvort þér mikilvægara að anda að þér eða anda frá þér? Með lestri orðsins drögum við inn í okkur orð Guðs. Með bæninni öndum við frá okkur orði Guðs. Jesús sagði, ef þér eruð í mér og orð mín eru í yður, þá byggjum hvað sem þér viljið og yður mun veitast það.

Mánudagskvöld. Góði Guð, þakka þér fyrir þennan dag sem nú komin að kvöldi. Þakka þér fyrir alla þá sem ég hitti í dag og viltu varðveitt okkur öll frá öllu illu. Ég bið þig, Jesús, að fyrirgefa mér það sem ég gerði rangt í dag og hjálpa mér að gera það sem rétt er. Viltu hjálpa mér að hleypa aldrei hatri inn í hjarta mitt, heldur lifa í kærleika og fyrirgefningu þinni. Þakka þér fyrir lífið sem þú gafst mér og viltu hjálpa mér að fara vel með allar þær gjafir sem þú hefur gefið mér. Viltu vaka yfir heimili mínu í nótt og gæta mín að meðan ég sef. Láttu líkama þinn og blóð Jesús sem við minnumst í altarisgöngunni vend okkur öll og alla okkar lífsleið. Þinn er mátturinn og dýrðinn. Í Jesú nafni. Amen.

Jesús horfði á þá og sagði: Menn hafa engin ráð til þessa, en Guði er ekkert um megn. Markús 10:27.

Syndin mun taka þig lengra en þú vilt fara, halda þig lengur en þú vilt vera og taka meira en þú varst tilbúin að gefa.

Sálmur 147, vers 11. Drottinn hefur þóknun á þeim er óttast hann, þeim er bíða miskunar hans.